ni pa ni sa ga ma ga sa. Sa ni pa ma ni pa ni ma pa pa ga pa pa ni pa pa pa ma ma ga ga sa ni. Ni sa ga sa ga ma ga ga ma pa ma pa ni pa pa ni sa ni sa ga sa.